0: em meados de agosto. Vamos a caminho das notícias das 4.
1: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
2: В Узаке Стулевицкой облдэш администрации.
3: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти Путин варвары.
4: We woke up with noises of missiles which hit in our airport.
5: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo.